0: Panche, vai, Anche, goi goi età.
1: Mira, e dite tu, la dirudi.
0: Parita tor.
1: Caingañe, andago.
2: Benetan handia da.
3: Pilotoa, pilotoa ere ikusten da.
2: Gazte gaztea da. Urdin antzita dago.
1: Ez! Baduala dirudi! Baduala!
3: Mendi artean galdu da.
2: Bai, odei artean. Eguzkiak ez du bera ikusten lagaten.
1: Arriskua igaro da.
3: Enago horretan, bihurtu leike.
4: Ikus! Ikus! Begira mendira! Berriro arka ari dira!
2: Kanpaiak! Andramariko kanpaiak! Barrokikoak!
1: Deika David!
2: Hots bidezia dauke! Negarrez ari dizala dirudi!
1: Berriro
2: emitirea! Berriro emitirea!
1: Baina, zenbat dira! Bat, bi,
5: iru, lau, bost!
1: Ez aki, asko! Asko eta handia! Hau,
2: bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, b

0: lagos mugikoan zantan gelditu dira hilda.
1: Barriro run hori entzuten dut.
0: Ez, jaiko arren barriro ez.
2: Entzun kanioian diario bat dirudi.

Zoritxarra, dana sutan, dana erreten! Agur, Gernika, zure aiunda sutan, garretan. Zer egin du?